0: nga qi qa kaj net kitë qa ku lejmi mbio mbio si bit si bit. Aja sa visa në mami qënë që qi të nga jesë nga qi qa si bit si bit.
1: Amor, që nga kërë që nga abe.
0: Kënë kërë mi sikë në ka pisa në qi qa ku nga. Aja sa visa në mami qënë që qi qa jesë nga qi qa si bit si bit.
2: Lënë të nëjë që përë përë përë përë përë përë
0: përë përë përë përë përë përë përë Nam gjia të kanë gjitë qako nga?
3: Qosi, qosi, mama që e mua që apu kanë gjitë.
0: Kënë kënë mi signo ka pisa në gjitë qako nga?
4: Mambe, në angot të klak alvi, në apu janë gjitë rama brune në lep kable.
0: Anë gjitë qako nga, si bitë, si bitë.
1: Qosi, qosi, se me zemë, rëllu të majo në.
0: Kënë kënë mi signo, anë gjitë qako nga?
4: Aminë, anë një mambe, do më në gjitë.
0: Kënë kënë mi signo ka pisa në gjitë qako nga?
4: Asira ora na jeto mambe present
0: ayanji chagonga aya sabisa na mami chonje jitanya yesenga jita
4: present present no mambe to mi ine mzitura ba jeng futereria
0: kongo mi singa jichagonga aya sabisa na ngwa jita ne
1: kangar ke me to to si to si
0: anji chagonga
5: Angji
0: chago nga?
1: Mara ta nenu zeto jozi jo nyongo una mambe
0: komina. Savisa na ngi chago nga.
1: Ikupa ya mambe kibrena si morita mi ndani jozi.
0: Angi chago nga.
1: Ami ndani mambe Patrick eleli ke noche.
0: Angi chago nga.
6: Agosa hatye tuto ami ndani eh.
0: Angi chago nga.
7: Mana ta marudi te ne ndo magre o sitani o jozi jozi.
0: Angi chago nga.
5: Nangu manegu lakkan diin jiwa ya nyo jiwi jiwi ya mindan.
0: Angji chago nga.
8: Togali ni nabjara wa, togali ni nabjara wa, mruwa mindan.
0: Kongkoy mi signo kapis angji chago nga.
4: Mampe, lagi nabu jande wa mampe, telu kita lalya mi kambu kese gud.
0: Angji chago nga.
6: Brodi chago si tero mampe, tawa mi tenda ni ane beri
0: tero. Angji chago nga.
4: Eri jiji na, tani mese na sengi nera wa mindani mampe.
0: Angji chago nga.
4: Lagi lagi pun ada kamu tu mabe.
0: Angji cago nga.
4: Rasa terlalu seria. Kami tanya yang mabe.
0: Kong kau missing angji cago nga.
9: Arab orang mabe sentara lagi kami diri itu neme.
0: Angji cago nga.
4: Arab jis nga yang kau wajah kami terdani.
0: Angji cago nga.
4: Karena tak mesti non ada kau jis.
0: Kong kau missing angji cago nga.
4: Lena darah peta si kau tu mau je.
0: Angji cago nga.
4: Angji
0: chago nga.
4: Angji
0: chago nga. Angji chago nga. Savi sana angji chago nga.
1: Tenisa deno ka gnara mindan josi josi.
0: Kongo missing angji chago nga.
1: Kipion mupere kwane o amindani jozi kipion kwane
0: angji chago nga
6: aso jamo amindani
0: kongkai missing no so jamo kong angji chago nga
4: kurren ngi jken eno liet kipur so ye ko mame to amindani
0: angji chago nga
4: kanagan so nukwe non sinya
0: kongkai missing angji chago nga aiya sam sana yes nga jita
4: jozi bro di jori ta ka mo ala amindani
0: angji chago nga
10: Angga negara Elias kemban gaya tu abdul tu kami dan.
0: Angji cago nga?
4: Angga nangga tinju bino.
0: Kau kau missing kita abjong geno angji cago nga? Kau kau missing no kapis angji cago nga? Aiyah sabisana. Labo tiga serta kapilet sange. Dage sih kota mani cote kicu kau gusir. Enesai tinote kisisi tinote rebabi tu tabraini. Go tumo game matukul gele ne safari moja.